Əziz dinləyicilər, bəzi qoxular var ki, insanı illər əvvəlinə aparır. Sobadan yeni çıxmış çörəyin qoxusu da belədir. Hələ ilk nəfəsdə uşaqlığın bir qapısı aralanır. İsti bir ev, izdihamlı bir süfrə,

əllərində xəmir yoğuran analar və axşamı gözləyən insanlar xatırlanır. Çünki çörək yalnız süfrəyə qoyulan bir yemək deyil. O, torpağın bərəkətini, insanın əməyini və paylaşmağın istiliyini özündə daşıyır. Türk dünyasında çörəyin hekayəsi də buna görə yalnız mətbəğin deyil, həyatın hekayəsidir. Buğdanın torpağa düşən ilk dənəsindən təndirin oduna, xəmirin yoğrulan sakitliyindən izdihamlı süfrələrin neşəsinə qədər uzanan qədim bir hekayə. Türk mədəniyyətində süfrə yalnız yemək yeyilən deyil, ailənin görüşdüyü, qonağın qəbul edildiyi, söhbətin və paylaşmağın artdığı bir məclis yeridir. Çörəyin israf edilməməsi, yerə düşdükdə hörmətlə qaldırılması və qonağın çörəksiz yola salınmaması kimi ənənələrin əsasında çörəyə və əməyə göstərilən hörmət var. Çünki toxumdan sümbülə, buğdadan una, xəmirdən çörəyə uzanan proses insan əməyi ilə torpağın bərəkətinin ortaq hekayəsidir. Buna görə çörək Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əmək, bərəkət və paylaşmağın ən güclü rəmzlərindən biridir. Bu mədəniyyətin ən gözəl nümunələrindən biri Özbəkistanda görünür. Süfrələrin əvəz olunmaz neyməti olan təndir çörəyi, yəni non, dəyirmi forması və üzərindəki çiçək, günəş və həndəsi naxışlarla elə bil yeməli bir incə sənət əsəridir. Təndirin qızğın divarlarında bişirilən bu çörək ləzzəti qədər görünüşü ilə də diqqət çəkir. Özbək mədəniyyətində çörəyə hörmət kiçik yaşlardan etibarən öyrədilir. Yerə qoyulmaması, üzərinə basılmaması və israf edilməməsi əhəmiyyət daşıyır. Qonağa çörək və çay təklif etmək isə həm bərəkətin, həm də süfrədə sənin də yerin var deyən güclü bir qonaqpərvərlik ənənəsinin ifadəsidir. Qazaxıstanın geniş çöllərində köçəri həyatın izlərini daşıyan xəmir yeməklərinin başında bağırsaq gəlir. Yağda qızardılan kiçik xəmir tikələri, xüsusilə bayram və toy süfrələrinin əvəz olunmazıdır. Qızılı rəngi ilə bərəkət və artımı simvolizidir. Qazaq süfrəsində yeməyi bölüşmək və qonaq qəbul etmək isə bozqırın həmrəlik ruhunu əks etdirir. Türkmenistan'da çörəklər və təndir çörəkləri xəmirin yoğrulmasından odun tənzimlənməsinə qədər nəsildən nəslə ötürülən mətbəx ustalığını təmsil edir. Azərbaycanda təndir çörəyi və lavaş xüsusilə çay süfrələrinin mühüm hissələridir. Çörək, peyndir və çay müşayiəti ilə qurulan sadə süfrələr uzun söhbətlərlə müşayiət edilir. Anadolu'da isə təndir çörəyi, yufqa, bazlama, qarğı dalı çörəyi və lavaş kimi növlər müxtəlif bölgələrin iqlimini və həyat tərzini əks etdirir. Bəzi bölgələrdə toylar və bayramlar üçün hazırlanan, üzəri naxışlarla bəzədilən xüsusi çörəklər isə bərəkət və xoş arzuları simvolizə edərək çörəyi adətən yeməli bir incə sənət əsərinə çevirir. Türk dünyasında çörək doğuluşdan toya, bayramdan səyahətə və qonaqlıqdan gündəlik süfrələrə qədər həyatın bir çox məqamına müşayiət edir. Bir çörəyi bölmək yalnız yemək deyil, dostluğu, qardaşlığı və könlünü paylaşmaqdır. Süfrənin bərəkəti də təamların çoxluğundan deyil, paylaşmağın səmimiyyətindən doğur. Bəzən bir qab şorba və bir neçə tikə çörək böyük bir ziyafətdən daha mənalıdır. Hazırda çörəyin hazırlanması və süfrələrin forması dəyişsə də, mənası yaşamağa davam edir. Bir çörəkdə yalnız un, su və odu deyil, torpağı, fermerin əməyini, yağışı, günəşi və nəsillərdən ötürülən biliyi görürük. Türk dünyasında çörəklərin formaları və hazırlanma üsulları dəyişsə də, mahiyyətində eyni his var. Torpağın verdiyini paylaş.

0: çalışmaq və əməyə şükr eləmək. Bu səbəbdən çörək bərəkətin, əməyin, dostluğun və paylaşmağın ortaq rəmzidir. Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə buğdadan süfrəyə uzanan hekayədə çörəyin Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əməyin, bərəkətin, qonaqpərvərliyin və paylaşmağın rəmzi olduğunu gördük. Çörəyi paylaşmaq keçmişlə bugün arasında bir bağı da paylaşmaqdır. Gələn həftə Türk dünyasının başqa bir irsinin izində getmək ümidi ilə süfrələriniz bərəkətli, çörəyiniz isti, qəlbiniz paylaşmağa açıq olsun deyirik əziz dinləyicilər.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Proqramımızda Cahil Zarifoğlu haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətləri üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin ədəbiyyat tarixi təkcə kitablarla yazılmır. O kitabları qələmə alan insanların duruşu, əxlaqı və mübarizəsi ilə yazılır. Türk şeirinin son yarım əsrdəki ən özünə məxsus səslərindən biri olan Cahid Zərifoğlu, vəfatından 40 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, oxunmağa, sevilməyə və üzərində düşünülməyə davam edir. Çünki o, təkcə yaxşı şeir yazan bir şair deyildi. İncəsənəti bir məslək ciddiliyi ilə çiyinlərində daşıyan, qələmi ilə həyatı bir-birini tamamlayan nadir ədəbiyyatçılardan idi. Abdurrahman Cahid Zərifoğlu 1940-cı il iyulun 1-də Ankarada anadan olub. Əslən Kahramanmaraşlıdır. Hakim işləyən atasının xidməti vəzifə səbəbindən uşaqlığı Urfa, Ankara və Maraşda keçib. Onun ədəbi taleyini həll edən şəhər isə Maraş olub. Tarixi Maraş liseyinin partalarında Rasim Özənörən, Ərdəm Bayazıd və Alaaddin Özənörənlə qurduğu dostluq gələcəkdə Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yol yoldaşlarından birinə çevriləcəkdir. Daha sonra İstanbul Universitetində Alman dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə təhsil aldı. Bir müddət müəllimliyə etdi, dövlət qulluğunda işlədi, hətta uzun illər TRT-də fəaliyyət göstərdi. Cahid gəncliyində Avropanı avtostopla gezəcək qədər cəsarətli bir səyahətçi olub. O yolculuqların izləri sonralar əsərlərində doğub. Cahid Zarifoğlu şeirə lise illərində başladı. İlk kitabı İşarət Uşaqları olan 1967-ci ildə çap olunanda Türk şeiri ikinci yeni cərəyanının açdığı imkanları müzakirə edirdi. Gənc şair üstəlik bu kitabı öz şəxsi imkanları ilə çap etdirmişdi. Zarifoğlu müasir şeirin imkanlarını rədd etmirdi. Qapalı və zəngin obrazlılığı götürərək bambaşqa bir mühitə, İslami həssaslıq və metafizik axtarışları aləminə daşıdı. Alman filologiyasında dərindən araşdırdığı Rilkinin daxili səsi ilə Nəcib Fazıl Qısakürək və Sezai Karakoçdan öyrəndiyi sivilizasiya şüurunu öz təfəkkürü ilə birləşdirdi. Onun şeiri asan mənimsənilən şeir deyildi. Oxucusundan zəhmət tələb edən, həmin zəhmətin əvəzini də artıqlaması ilə verən bir şeir üslubu var idi. Misralarında təbiət, sevgi, ölüm və inanc, quşlar, dağlar və uşaqlarla hörülmüş özünə məxsus bir obrazlar dünyasının içində yenidən həyat tapırdı. Mənzillər və qorxu və yalvarış kitabları bu xətti yetkinləşdirərək zirvəyə çatırdı. 1973-cü ildə işıq üzü görən ikinci kitabı isə təkcə öz şeirinin deyil, bir nəslin də adını daşıyırdı. 7 Gözəl Adam. Bu ad zamanla yolları Maraşda kəsişən və Türk ədəbiyyatına damğa vuran o seçkin heyətin ortaq adına çevrildi. Bu insanları bir araya gətirən amil Anadolunun qoynundan gəlib müasir ədəbiyyatın mərkəzinə xalqın inancını, irfanını və dəyərlərini daşımaq əzmi idi. Nuri Pakdilin nəşr etdiyi ədəbiyyat jurnalına toplaşan bu heyət 1976-cı ildə fəaliyyətə başlayan Mavera jurnalı ilə öz məktəbini qurdu. Zarifoğlu jurnalın təsisçiləri arasında idi. Mavera milli düşüncənin və inanc yönümlü ədəbiyyatın mərkəzinə çevrildi. Bugün adını bildiyimiz neçə-neçə qələm sahibi orada yetişdi. 2014-cü ildə TRT ekranlarına yayınlanan 7 Gözəl Adam teleserialı ilə bu nəslin hekayəsi milyonlarca izləyiciyə təqdim olundu və Zarifoğlu yeni nəsillər tərəfindən yenidən kəşf edildi. Zarifoğlu şair olmaqla yanaşı gündəlik, esse və nəsr janrlarının da bir arada toplaşdığı Yaşamaq adlı kitabı Türk ədəbiyyatının çərçivələrə sığmayan ən özünə məxsus əsərlərindən biridir. Şair orada daxili dünyasını, mübarizəsini və axtarışını təsirli bir səmimiyyətlə qələmə aldı. Döyüş ritimləri adlı romanında Əfqanistan xalqının işğala qarşı dastana bənzər müqavimətindən bəhs edirdi. Çünki ona görə sənətkar məzlum coğrafiyaların səsinə səs verməyə borçluydu. Ana romanı Bu Dünya Bir Dəyirmandır və Zəngin Xəyallar Arxasınca adlı kitablarda toplanan esseləri Sütçü İmam piyesi və Rilke haqqında akademik araşdırması onun maraq dairəsinin nə qədər geniş olduğunu göstərir. Onu öz dövrünün yazıçılarından fərqləndirən başqa bir cəhət uşaqlara verdiyi əməkdir. Sərçə quşu, Qatır Aslan,
ağac dələnlər,

Yürək Dədə ilə Padişah, Kiçik Şəhzadə, Motorlu Quş kimi kitabları ilə uşaq ədəbiyyatımızın klassik əsərlərini qələmə aldı və Türkiyə Yazıçılar Birliyi tərəfindən uşaq ədəbiyyatı sayəsində mükafata layiq görüldü. Ona görə uşaqlar üçün əsər yazmaq bir millətin gələcəyi üçün yazmaq demək idi. Gələcəyi əmanət edəcəyimiz nəsillərin sağlam dili və sağlam qəlbli böyüməsi ədəbiyyatın ən əsas vəsələlərindən sayılırdı. Böyüklər üçün yeni cığır açan əsərlər vermiş bir şairin nağıl dilinə müraciət etməsi təvəzzükarlıqla yanaşı həm də məslək şuurunun tələbi idi. Zarifoğlu şöhrətə, dəbdəbəyə və ədəbiyyat mühitinin hay-küyünə həmişə məsafəli yanaşdı. Yazmağa da böyük ciddiyyətlə yanaşırdı. Ona müraciət edən gənc şairlərin qaralama yazılarını səbirlə oxuyur, jurnal səhifələrində və məktublarında onlara yol göstərirdi. Vəfatından sonra kitab halında nəşr olunan məktubları bir ustadın gənc qələmlərə necə rəhbərlik etdiyinin sübutudur. Onun dünyasında sənət inancdan, əxlaqdan və xalqın dərdlərindən ayrı təsəvvür edilə bilməzdi. Çünki söz bir əmanət idi və əmanətə xəyanət edilə bilməz. ...1987-ci il iyunun 7-sində, hələ 46 yaşındaykən, İstanbulda vəfat edərkən arxasında təkcə rəflər dolusu əsər deyil, həm də nümunəvi bir sənətkar əxlaqı qoyub getdi. Bugün adı məktəblərdə, kitabxanalarda və mədəniyyət mərkəzlərində yaşayır. Əsərləri yeni tirajlarla oxuculara çatdırılır. Haqqında dissertasiyalar yazılır, adına proqramlar və anım tədbirlər təşkil olunur. Dostları ilə birlikdə təhsil aldığı tarixi Maraş Liseyi isə bugün bu nəslin xatirəsini yaşadan ədəbiyyat muzeyinə çevrilib. Gənc yaşında aramızdan ayrılmasına baxmayaraq, qoyub getdiyi zəngin irs neçə-neçə uzun ömrə bərabər olduğunu hər oxunuşda bir daha sübut edir. Cahid Zarifoğlu soyadına yaraşan zərif bir ömür sürdü. Türkiyə ədəbiyyatı ona çox şey borcludur. Müasir şeirə milli və dərin bir nəfəs, uşaqlarımıza düzgün bir dil, gənc qələmlərə isə nümunəvi bir duruş bəxş etdi. Yeddi gözəl adamın bu zərif səsi aradan keçən illərə baxmayaraq köhnəlmədi. Çünki həqiqətə söykənən söz heç vaxt köhnəlməz. Kitabxanasında hələ də Zarifoğluna məxsus kitabı olmayan oxucularımıza tövsiyəmiz, İşarət Uşaqları və Yaşamaq əsərini bir an əvvəl oxumalardır. Onu oxuyanlar görəcəklər ki, bu millət belə gözəl insanlar yetişdirdikcə, ədəbiyyatı da, gələcəyi də etibarlı əllərdədir.

Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Xəyal etdiyimiz marşrutlar proqramının bugünkü hissəsində Sarayeva şəhərinin tarixi toxuması barədə danışmağa davam edəcəyik. Proqramımızın əvvəlki hissəsində Osmanlı-Bosniyası ifadəsinin Bosniya və Hersoqovinanın Osmanlı İmperiyası hakimiyyəti altında olduğu 1463-1878-ci illər arasındakı dövrü nəzərdə tutduğunu qeyd etmişdik. Lakin Osmanlı-Bosniyası sadəcə bir idarə modeli deyil, bu həm də təhsildə bərabərlik, orduda sədaqət, sosial həyatda əməkdaşlıq və urbanizasiyada estetika prinsiplərini birləşdirən dərin köklü bir sivilizasiya anlayışının tətbiq sahəsi idi. Bu miras bugün də Bosniyanın kimliyində yaşamağa davam edir. Şəhərin küçələrinə gəzərkən bir mədrəsənin divarında, körpünün üstündə və ya məsciddən yüksələn azan səsinə qulaq assanız, hələ də Osmanlı Bosniyasının ruhunu hiss etmək mümkündür. Sarayeva Osmanlı İmperiyasının Balkanlardakı mədəni irsini özündə yaşadan ən mühüm şəhərlərdən birinə çevrilmişdir. Gəlin şəhərdə bu irsin izlərini birlikdə izləyək. İsa bəy məscidi Sarayevanın ilk məscidi hesab olunur. Şəhərin bugünkü urbanistik quruluşunun təməli 1462-ci ildə İsa bəy İşakoğlu tərəfindən qoyulmuşdur. Həmin il o, Miljaka çayının sahilində bir saray, yaşayış məntəqəsi, hamam, məscid və körpü tikilməsi üçün göstəriş vermişdir. Zamanla bu tikillərin ətrafında bazarlar, evlər və müxtəlif sosial obyektlər formalaşmağa başlamışdır. İsa bəy İşakoğlu Osmanlı Sultanı 2. Murad dövründə Bosniya bölgəsinin idarəçisi olmuş və bölgənin urbanizasiya prosesində mühüm rol oynamışdır. Osmanlı Bosniyasının ilk memarlarından və mənəvi qurucularından biri hesab edilən İsa bəyin atdığı addımlar Osmanlı şəhər mədəniyyətinin təkcə Sarayevada deyil, bütün Bosniyada yayılmasına zəmin yaratmışdır. Onun qurduğu nizam Balkanlarda sivilizasiyanın simasına çevrilmiş, əsası qoyulan strukturlar və idarə etmə sistemi ilə bugün də qorunan dəyərli bir tarixi mirasa dönüşmüşdür. İsa bəyin tikdirdiyi məscid bugün də Sarayevada mövcudluğunu qoruyur və şəhərin keçmişi ilə bugün arasında körpü rolunu oynayır. Daha sonra Qazi Hüsrəf bəy kimi İdarəçilər 16-cı əsrdə Sarayevanı genişləndirərək onu Balkanlardakı ən əhəmiyyətli Osmanlı şəhərlərindən birinə çevirmişlər. Qazi Hüsrəf bəy məscidi isə

0: Osmanlı mimarlığının bölgedeki ən görkəmli nümunələrindən biri kimi bu gün də Sarayevanın mərkəzində möhtəşəmliyi ilə diqqət çəkir. Qazi Hüsrəf bəyin atası Fərhad bəy, anası isə Osmanlı sultanı 2. Bəyazidin qızı Səlcuq sultanı idi. Qazi Hüsrəf bəy Osmanlı sarayında təhsil almış, hərbi və inzibati rütbələrdə sürətlə yüksəlmişdir. 1521-ci ildə Sarayeva qubernatoru təyin olunub və ömrünün sonuna qədər bu vəzifəni icra edib. O, 1541-ci ildə vəfat etdikdə vəsiyyətinə uyğun olaraq tikdirdiyi məscidin həyətində dəfn edilib. Məzarının üzərində yerləşən məqbərə sadəliyi və təsirli memarlığı ilə bu gün də Sarayevanın ən çox ziyarət edilən yerlərindən biridir. Fərhadiyə Məscidi Bosniya valisi Fərhad bəy tərəfindən inşa etdirilmişdir. Məscid öz sadə, lakin zərif memarlıq üslubu ilə diqqət çəkir. Müharibə zamanı zərər görmüş bu dini abidə sonradan bərpa edilmişdir. Əli Paşa Məscidi isə klasik Osmanlı dövrünün memarlıq xüsusiyyətlərini daşıyan bir günbəzli məscid olaraq tanınır. Baş çarşı məscidi Sarayevanın ən qədim məscidlərindən biridir və şəhərin mərkəzi sayılan baş çarşıda yerləşir. Qazi Hüsrəf bəy hamamı 16-cı əsrdə inşa edilmiş və ənənəvi Osmanlı hamam memarlığını əks etdirən qoşa hamamdır. Qazi Hüsrəf bəy bazarı Osmanlı çarşı ənənəsinin əhəmiyyətli nümunələrindən biridir. Bağlı bazar şəklində inşa edilmiş bu məkan tarix boyu ticarət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib. Morika Han isə 1551-ci ildə Sarayevada tikilmiş və Qazi Hüsrəf bəyin vəqfinə aid olan kərvan saraydır. Bu tikili vəqfin maliyyə dəstəyi sayəsində günümüzə qədər gəlib çatmışdır və Sarayevada hələ də mövcudluğunu davam etdirən yeganə kərvan saraydır. Morika Han şəhərin tarixi mərkəzi olan Starigrad bölgəsində baş çarşıda Saraçi küçəsində yerləşir. Bu tarixi məkan bugün restoran və kafelərə ev sahibliyi edir. Brusa Bezistan isə 1551-ci ildə Osmanlı baş vəziri Rüstəm Paşa Opukoviç tərəfindən inşa etdirilmişdir. Baş çarşının mərkəzində yerləşən bu möhtəşəm bina adını Osmanlı dövründə İpək ticarətinin mərkəzi olan Türkiyənin Bursa şəhərindən almışdır. Tarix boyu qiymətli parçaların gətirilib satıldığı mühüm bir ticarət mərkəzi olmuşdur. Bugün Brusa Bezistan, Bosniya və Hersaqovinanın Milli Abidələrin Mühafizəsi Komissiyası tərəfindən Milli Abidə statusu ilə qorunan dəyərli bir tarixi mirasdır.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

0: 41 dildə dünyanın xəbəri bu ünvanda. tritvolkberg.com.
1: Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinlədiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
10: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
11: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
13: ایچ رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده ترکیه آوازه.
16: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
3: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: スボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブデラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi Türksat'ın TRT VOD dalğası və TRT.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Bum.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sözü naxış kimi işləyən böyük teatr ustası Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dünyasına qədəm qoyuq. O qələmi ilə bir cəmiyyətin sevincini, kədərini və həqiqətini səhnəyə daşımağı bacaran bir şəxsiyyətdir. Teatr irsimizə əvəzsiz əsərlər bəxş edən bu usta yazıçının dünyasını kəşf etmək üçün qulağınız bizdə olsun. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci ildə Şuşanın Ağbulaq kəndində dünyaya gəlib. Hələ 3 yaşındaykən atası vəfat edir. İlk təhsilini onun dünya görüşünü genişləndirən ögey atası Həsənəli bəyin yanında alır. 1880-ci ildə Şuşaya köçdükdən sonra isə Şuşada məktəb təhsilinə başlayır. 1890-cı ildə Tiflisə gedərək Rus və Avropa teatrı ilə tanış olur. Bir il sonra Peterburqa yola düşür. 8 il ərzində Şərq Dilləri Fakültəsinin dərslərində iştirak edir. Əbdürrəhim bəy burada dünya ədəbiyyatını və teatrını dərindən öyrənir. 1899-cu ildə Şuşaya qayıdaraq 2 il boyunca xalq ədəbiyyatını toplamağa başlayır. 1901-ci ildə Bakıya gələrək Həsən bəy Zərdabi, Nəcəf bəy Vəzirov və Nəriman Nərimanov ilə birlikdə milli səhnəmizə zəngin bir repertuar qazandırdı. O, təkcə teatr xadimi deyil, eyni zamanda ictimai xadim idi. Belə ki, 1906-cı ildə Rusiya Dövlət Dumasına deputat seçilir. 1918-ci ildə isə Gürcüstan parlamentində türklərin hüquqlarını müdafiə edir. Cəmi bir il sonra, 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti adından Dağıstan nümayəndəliyi vəzifəsini icra edir. 1920-ci ildən sonra isə teatr müfəttişi vəzifəsini də işlədi. 10 il ərzində universitetdə ədəbiyyat dərsləri verdi. Mədəniyyətə həsr olunan bu ömür 1928-ci ildə əməkdar incəsənət xatimi fəxri adına layiq görüldü. 1933-cü il dekabrın 12-sində isə ürək xəstəliyi səbəbindən Bakıda əbədiyyətə qovuşdu. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 40 illik yaradıcılıq həyatını çox şaxəli və zəngin bir ədəbi irs sıxdırdı. Teatrdan hekayəyə, felyotondan librettoya qədər bir çox janrda əsərlər qələm aldı. Elmi və satirik məqalələri ilə cəmiyyətin axsayan cəhətlərinə güzgü tutdu. Ədəbiyyatşünaslar bu ustanın 40 illik sənət yolunu 3 dövrə ayırırlar. Birinci dövr 1892-1905-ci illəri, ikinci dövr 1905-1920-ci illəri, üçüncü dövr isə 1920-1933-cü illərə həyat edir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1892-1905-ci illərə həyat edən yaradıcılığının birinci dövründə ancaq teatr əsərləri yazıb. Peterburqda olduğu illərdə Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini və Dağılan Tifaq adlı piyeslərini qələmə alandan sonra Azərbaycana qayıtdı. Bakıda məskunlaşdıqdan sonra isə əvvəlcə Bəxtsiz Cavan, ardından da Pəri Cadu əsərlərini teatrımıza bəxş etdi. Bu ilk dövründə dramaturg kimi tanınan sənətkar əsərlərində əsasən kəndli ilə ağa arasındakı münasibətləri səhnəyə gətirib, insanları istismar edən təbəqənin kəskin şəkildə tənqid edirdi. Yazıçının Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini adlı iki komediya əsərində Rusiya-Osmanlı müharibəsində varlanan tacir Hacı Mehdinin əhvalatından bəhs olunur. Hacı Mehdi var dövlətini arxalanaraq, qardaşı Ələsgərin bütün etirazlarına baxmayaraq ikinci dəfə evlənir. Lakin arvadlar arasında başlayan davalar evdəki əminamanlığı yox edir. Ticarətdəki uğursuzluqlarına ikinci arvadı Güllünün xərcləri də əlavə olunur, nəticədə isə Hacı Mehdi müflisləşir və bu nikaha xitam verməli olur. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bu piyesi ilə bu dövrdə yayğın olan çox arvadlılığı tənqid edirdi. Yazıçı eyni zamanda cəmiyyətdə qadına qarşı edilən haqsızlığa da səhnədən cəsarətlə bəyan edirdi. Müəllifin növbəti teatr əsəri Azərbaycan klassik dramaturgiyasının mühim nümunələrindən biri sayılan Dağılan Tifaq dramıdır. Bu piyesdə 1880-1890-cı illərdə Şuşa bəylərinin və ağalarının sürdüyü səfil həyat səhnəyə gətirilir. Əsərin baş qəhrəmanı Nəcəf bəy vaxtını qumar və içki ilə keçirir. Kəndin vəziyyətinə göz yumaraq,
ancaq özünü düşünür. Oğlu Süleyman bəy də atasının bu məsuliyyətsiz həyatı tərzini davam etdirir. Bütün hüquqları əlindən alınan həyat yoldaşı Sona xanım isə baş verənlərin ən böyük əzabını çəkən şəxsdir. Süleyman bəyin etdiyi səhvlər ucbatından kəndlilər tərəfindən öldürülməsi Sona xanımın kədərdən ürək tutması keçirərək vəfat etməsinə səbəb olur. Bütün ailəsini itirib tək-tənha qalan Nəcəf bəy isə var dövlətini təmiz şəkildə itirərək dilənçi vəziyyətində dünyasını dəyişir. Yazıçının Bəxtsiz Cavan adlı əsərində Rusiyadakı təhsilini başa vurub, xalqını maarifləndirmək ümidi ilə vətənə qayıdan gənc müəllim Fərhadın mübarizəsindən bəhs edir. Fərhadı cəhalətlə əhatə edən əmisi Hacı Səməd və onun yaxınları iddialarına qarşı çıxırlar. Dərs deməsinin qarşısını almaq üçün gəncin xəbəri olmadan onu gizlicə evləndirirlər. Bu təzyiqlər qarşısında intihara cəhd edən Fərhad yaşanan əlbəyağı münaqişə zamanı səhvən öz əmisini güllələyir. Ardınca salındığı həbsxanada xəstələnərək həyatını itirir. Yazıçının 1901-ci ildə qələmə aldığı və mövzusunu folklordan götürdüyü Pəri Cadu əsəri realizm ilə simvolizmi ustalıqla bir araya gətirir. Həyat yoldaşından ayrıldıqdan sonra kişilərə nifrət bəsləyən və cinlərin köməyi ilə cadugərə çevrilən Pəri evli bir gənc olan Qurbana aşiq olur. Lakin Qurbanın çəkdiyi vicdan əzabı Pərini qəzəbləndirir. Cinlərinə Qurbanı öldürdən Pəri sonradan özü də bu böyük əzaba dözməyərək həyatına son qoyur. Millət Dostları adlı satirik piyesdə yazıçı özlərini ziyalı kimi qələmə verən fırıldaqçıların iki yüzlüyünü tənqid edir. Kənardan millətsevər və namuslu görünən Fərudun bəy və onun dostları əslində öz xalqı ilə məzələnən axmaq bir dəstədir. Bu xatakar adamların iç üzü aralarında düşən bir qadın davası ilə çox keçmədən üzə çıxır və maskaları cəmaatın gözü qabağında elə düşür. Hörmətli dinləyicilər, hekayəçi, dramaturq, tərcüməçi və rejissor olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ömrü boyu dayanmadan yaradıcılıqla məşğul oldu. Dağarcığını bir-birindən fərqli mövzular və özünə məxsus piyeslərlə zənginləşdirdi. Əsərlərinin həm sağlığında, həm də vəfatından sonra dəfələrlə nəşr olunması onun arxasında qoyduğu teatr xəzinəsinin ən böyük sübutudur. Bizə düşən vəzifə isə bu köklü irsi dərindən araşdırmaq və Türk dünyasının gəncləri olaraq bu zəngin mənbədən bol-bol bəhrələnməkdir. Növbəti proqramımızda yenidən görüşmək ümidi ilə, sənətlə və sevgi ilə qalın.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Gazze'nin mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hamımız bilirik ki, sanayi və kənd təsərrüfatı bir iqtisadiyyatın onurğa sütunudur. Qəzzada isə hər ikisi insanlara qarşı həyata keçirilən soyqırımla eyni taleyi yaşamağa məcbur edildi. 2007-ci ildən bəri qurudan, dənizdən və havadan blokadaya alınan Qəzzanın əsas sanayi sahələri tamamilə məhv edilib. Tekstil və geyim, qida emalı müəssisələri, mebel emalatxanaları, tikinti materialları istehsalı, metal emalı sanayisi və bəzi gübrə növlərinin istehsalı da bu sıradadır. Bu sahələr müxtəlif qadağalar və məcburi təqiblərlə sıxışdırılıb. Fələstin torpaqlarını qəsb etmə siyasətinə bənzər şəkildə daraldılaraq son həddə çatdırılıb. İsrail, Qaimədə çatdırılma məntəqəsi olaraq İsrail göstərilmədiyi təqdirdə Fələstinli idxalcıların mallarına 12% əlavə vergi tətbiq edirdi. Bu addım Fələstinin vergi gəlirlərinin 80%-nin mənimsənilməsinə şərait yaradırdı. Qazancın böyük hissəsini itirilməsi nəticəsində Fələstin bazarında pul dövriyyəsi azaldı. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin düşməsi fabriklərdəki bütün istehzala birbaşa təsir göstərdi. 2023-cü ilin oktyabrından sonra isə İsrail Qəzzanın çətinliklə də olsa ayaqda durmağa çalışan fabrik, ambar və infrastrukturunu birbaşa hədəf alaraq dağıtdı. Qeyd edək ki, Qəzza bölgəsi Fələstin bazarının 40%-ni təşkil edir. Müharibə səbəbindən Fələstin Qəzza bazarındakı bu 40%-lik payı itirmiş oldu. Eyni itkini Qəzzada yaşadı. Müharibədən əvvəl Qəzza İordan çayının qərb sahilinə bir çox məhsul ixrac edirdi. Lakin müharibə dövründə bu ixracat da dayanmış oldu. Qəzzada yerləşən fabriklərdən tutmuş mağazalara qədər 50 min ticarət müəssisəsi, obyekt və bina İsrail hücumlarının hədəfi oldu. Sənayinin sıradan çıxması bölgədə işsizlik səviyyəsini 95%-ə qaldırdı. Bir sözlə, buradakı iş yerləri tamamilə məhv edildi. Məhv edildi. İşçisi ilə, təchizatçısı ilə, istehlakçısı ilə birlikdə. İstehlakçının cibinin boş olduğu bir şəraitdə qida yardımının daxil olmasının da qarşısının alınması qiymətlərin kəskin bahalaşmasına gətirib çıxdı.

çıxardı. Beləliklə də Qəzza iqtisadiyyatı sözün əsl mənasında yerlə bir edildi. Bugün Qəzzanın bombalanan fabriklərini və sənayesini Qəzzalların öz dilindən dinləyək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən Nuseyrat qaçqın düşərgəsindəki Yasin Çörək Sexi də bu dağıntıdan sonra yenidən ayağa qalxmağa çalışan müəssisələrdən biridir. İsrail ordusunun hücumları nəticəsində ağır zərər görən Sex bütün çətinliklərə baxmayaraq yenidən istehsala başlayıb. Elektrik kəsintilərinə, yanacaq və un çatışmazlıqlarına baxmayaraq, işçilər çörək və müxtəlif un məmulatları bişirməyə davam edirlər. Sexin sahibi Məhəmməd Yasin başına gələnləri belə nəql edir. Bura 2024-cü ilin əvvəlində qayıtdıq və çörək sexinin tamamilə dağıdıldığını gördük. Buranı təmir etməyə çalışdıq, demək olar ki, sıfırdan başladıq. Məkanı təmizlədik və sıradan çıxmış avadanlıqların yerinə yenilərini alaraq istehsalı bərpa etməyə çalışdıq. Ağır zədələnmiş binanın darısqal bir hissəsində çörəyi bişirməyə davam etdiklərini bildirən Yasin sözlərinə belə davam edir. Hazırda dayandığımız ərazi fabrikin təkcə 10%-in təşkil edir. Binanın 10% hissəsində işləyirik. Bu sex əvvəllər 1500 kvadrat metr idi. Bugün isə yalnız 400 kvadrat metrlik sahədə istehsal apara bilirik. Bütün itkilərə baxmayaraq işə qayıtmaqda qərarlı idik. İnsanlara xidmət etməyə davam etmək istədik. Yasin çörək sexinin çörəyini müharibədən əvvəl olduğu kimi yenə eyni şəkildə təqdim etmək istədik. Bununla da əslində biz nə dərəcədə qərarlı olduğumuzu, İsrail nə edirsə etsin, hələ də burada olduğumuzu göstərən bir mesaj vermək istədik. Qəzzanın Deir Əlbələ şəhərindəki Əl-Aris Şirniyyat fabriki də oxşar taleyi yaşayır. İsrail qüvvələrinin hücumları Qəzzanın infrastrukturu və iqtisadiyyatının məqsəd yönlü şəkildə dağıdılması səbəbindən 2 ildən çox bağlı qaldıqdan sonra müəssisə qismən fəaliyyətini bərpa etdi. Fabrikin sahibi Riyad Əl-Müqəddəmə başına gələnlər haqqında belə deyir. Əl-Aris fabriki müharibə zamanı ciddi zərər gördü. Avadanlıqlar, binalar və elektrik xətləri sıradan çıxdı. İstehsal demək olar ki, tamamilə dayandı. Atəşkəsdən sonra işçilər əllərindən gəlinə edərək fabriki təmir etdilər və istehsalı yenidən başlatdılar. Lakin istehsal hələ də son dərəcədə məhduddur. Yanacaq qıtlığı, yüksək xərclər və məhdud elektrik təchizatı səbəbindən fabrik ayda cəmi 3-5 gün işləyir. Və əvvəlki istehsalın da çox kiçik bir hissəsini həyata keçirə bilirik. İşçi qüvvəsi də kəskin şəkildə azalıb. Müharibədən əvvəl 200-300 arasında olan işçi sayı bugün təxminən 70 nəfərə düşüb. Bu mənzərə İsrail hücumlarının Qəzzada sənayeni və dolanışıq mənbələrini necə ifrik vəziyyətə saldığını üzə çıxarır. Həmçinin yerli istehsalçıların ağır iqtisadi və infrastruktur məhdudiyyətləri altında istehsal davam etməsi də Qəzzallar üçün dirənişin bir hissəsidir. İndi isə 40 illik əməyin tamamilə necə yox olduğuna şahidlik edək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən və bölgənin böyük müəssisələrindən sayılan Şumer Un Məmulatları fabriki də İsrail hücumlarından yaxasını qurtara bilmədi. Həm bölgəni qida məhsulları ilə təmin edən, həm də minlərlə fələstinli ailənin dolanışıq mənbəyi olan 4 mərtəbəli Şumer fabriki artıq uçuq, sökük xarabalıqdan ibarətdir. Fabrikin sahibi, fələstinli iş adamı Əhməd Şumer, dəyən ziyanın miqyasını 40 illik əməyim zay oldu deyərək təsvir edir. Bu işə 40 il əvvəl Qəzzada başlamışdıq. Əvvəlcə kiçik bir sex idik, zamanla isə böyüdük. Fabrikimiz 4 mərtəbəli idi və 3 hektarlıq ərazidə qurulmuşdu. İllər ərzində müxtəlif şirniyyat növlərini əhatə edən 9 ayrı istehsal xətti yaratdıq deyə Əhməd Şumer bildirir. O, təxminən 15 milyon dollar zərər uğradığını bildirərək sözlərinə belə davam edir. Fabrik 200 ailənin dolanışığını təmin edirdi. İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağında törətdiyi soyqırım nəticəsində fabrikim tamamilə məhv edildi.
İstes

0: sahətlərimiz dağıntılar altında qaldı. Biz səbr edirik. Tək təmənnamız dünyanın başımıza gətirilən bu vəziyyəti görməsidir. Fələstin telekommunikasiya şirkətinin 12 oktyabrda yaydığı sənədə əsasən, sabit telefon şəbəkəsi və ev internetinin 35%-nin fəaliyyəti dayandırılıb. Bu vəziyyət abunəçilərin 50%-dən çoxuna təsir göstərib. Bu göstəricilər hər keçən günlə daha da artmaqdadır. İsrail hücumları elektrik dirəkləri, kabellər və fiber optik xətlərdə daxil olmaqla rabitə təchizatında böyük dağıntılara səbəb olub. Üstəlik, dəyən zərər də bununla qutarmır. Törədilən hücumlar Qəzza zolağını Yordan çayının qərb sahilinə və ən əsası dünyaya çıxışını təmin edən əsas fiber optik xətləri də kəsintilərə yol açıb. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Denizin derinliklerinde sessizce ilerleyen bir vasıta düşünün. İnsansız, avtomat ve hedefe fokuslanmış şekilde hareket eden bir vasıta. Türkiye artık o derinliklerde de söz sahibi olmak için harekete geçip. Salam hürmetli dinleyiciler. Müdafiye sanayisinden bahsederken Türkiye'nin son illerde attığı adımlar artık sergilerden çok daha derin mana kesbedir. Öten günlerde yekunlaşan Saha Expo 2026 sergisi təkcə yeni sistemlerin ve imza alınan müqavilelerin nümayişi olmadı. Bu tedbir eyni zamanda Türkiye'nin müdafiye sayesinde hara doğru irerlediğini aydın şekilde gözler önüne sermiş oldu. Burada xüsusilə iki məqam diqqət çekirdi. Birincisi, Türkiye'nin dəniz sahəsi üçün platforma ve sistem hazırlama gücü belki de ilk dəfə bu dərəcədə konkret şekilde gün üzünə çıxdı. Mavi vətənin dərinliklərində kritik rola sahib olacaq heyətlə və heyətsiz mini sualtı qayıqlar, sualtı kamikadze insansız dəniz vasitələri, dərin sularda dəstə şəklində hərəkət edə bilən texnikalar. İkincisi, Türkiye'nin təkcə bu sistemleri istehsal etməklə kifayetlenmediği de aydın oldu. Ölkənin insansız nəqliyyat sistemi təhdidlərinə qarşı çox təkmilləşdirilmiş həll yolları hazırladığı da göründü. Bəllidir ki, Ankara rəhbərliyi bu məsələyə sadəcə puay istehsalı olaraq baxmır. Bəs Türkiyə bu səviyyəyə necə gəlib çatdı? Sualtı sahədəki bu sıçrayışı diğer ölkələrdən fərqləndirən əsas amil nədir? Bu sualların cevabını müdafiye sanayisi mütəxəssisi Kozan Selçuk Erkan'ın TRT Haber üçün verdiği qiymətləndirmələrlə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Erkan'ın sözlərinə görə Türkiyə mühim bir məsələyə diqqət yetirib. O da budur ki, hər hansı bir sistemi yerli və milli imkanlarla istehsal edə bilmək təkcə qürur verici bir məsələ deyil. Bu həm də strateji bir zərurətdir. Çünki döyüş meydanından əldə etdiyiniz hər bir nəticə əlinizdəki məhsulu daha da mükəmməlləşdirməyə imkan verir. Xarici ölkələrdən asılı olduğunuz təqdirdə isə bu uğuru əldə edə bilməzsiniz. Məsələ ilə bağlı Erkan belə deyir. Rəsmi Ankara yeni dövrün tələblərini çox sürətli şəkildə gördü və adekvat mövqe tutdu. Sualtı sistemlərə keçməzdən əvvəl Erkan insansız döyüş sistemləri məsələsinə də xüsusi diqqət çəkir. O, təkcə sahə Expo çərçivəsində bu sahədə 3 müqavilənin imzalanmasına gələcək dövr üçün güclü bir siqnal kimi qiymətləndirir. İndi isə gəlin ən kritik məqamə keçək. Alt komponentlər. Erkan'ın diqqət yetirdiyi məsələ odur ki, əvvəllər model və ya prototip kimi gördüyümüz sualtı sistemlər artıq tam hazır vəziyyətə gətirilib. Davamlı istehsala başlanılıb, aidiyyəti qoşun növləri ilə müqavilələr imzalanıb. Lakin əsl həyəcan verici məqam bu deyil. Əsl həyəcan verici məqam odur ki, yeni mərhələdə yerli istehsalat miqdarının təəccübləndirəcək dərəcədə yüksək olmasıdır. Erkan bunu belə izah edir. Suyun altı tamamilə fərqli bir aləmdir və hələ də bir çox qismi

keşfedilmeyip bu sahədə nə isə istehsal edebilmək son dərəcə qiymətlidir. Bizi irəlidə mini sualtı qayıqlar, dərin sularda kamikaze tapşırığını yerinə yetirəcəyi platformalar gözləyir. Həmçinin su altında hücum imkanlarımızı ən yüksək səviyyə çatdıracaq sursat və sistemlərdə planlaşdırılır. Bəs yerli istehsalat miqdarı niyə bu qədər mühümdür? Ərkan bu məsələdə Ukrayna nümunəsini çəkir. Ukrayna insansız sistemlər sayəsində kifayət qədər yüksək həcmdə istehsal həyata keçirə bilir. Lakin həmin istehsaldakı alt sistemlər demək olar ki, tamamilə xarici ölkələrdən asılıdır. Avropadan, ABŞ-dan və Çindən gələn kritik komponentlər mövcuddur. Təchizat zəncirində baş verən ən kiçik bir axsama bütün prosesi dayandıra bilir. Türkiyə isə bu reallığı qabaqçadan gördü. Son bir neçə ildə diqqətini məhz bu alt sistemlərin yerli istehsalına yönəltdi. Məhz Saha Expo sərgisi də bu fəaliyyətlərin artıq öz bəhrəsini verdiyini aydın şəkildə göstərdi. Ərkanın yekun sözləri həm bir qiymətləndirmə, həm də gələcəyə dair mühüm bir proqnoz xarakteri daşıyır. Nəticə itibarilə planlaşdırılan yol xəritəmizi düzgün şəkildə əməl edə bilsək, insansız sualtı sistemlər sayəsində də adımızı tez-tez ucalardan eşitdirə biləcəyimiz yeni bir dövrə qədəm qoyarıq. Türkiyə dövləti səmada artıq öz sözünü deyib. İndi isə növbə dənizin dərinliklərindədir. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü proqramımızı da burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: دا دا ترکیه غنگ رادیو دا
1: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
14: پترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
16: ایچ رادیو وچا ترکیه
17: گواریت گولس ترکیه
18: ایفیردا ترکیه اوازا
19: گیت بیر Türkiye'nin Peti Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
3: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
5: Este Radyo Vojda Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
0: ズボルはグラソットなトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボズラジオ。
16: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエのラジオス。
1: ブラス、トルキエのセシラジオス。

Merhabalar, vaxtınız xeyir olsun hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Tam tam.